gam dan nga ai khop swam cha ni kham jang an ni khom ngoi square dien bai tu la ai dai lang na khom ngoi square dien tha sra ta phai dang khon nai khon gao